0: یک خانم الفاظ
1: مرمان خیلی
0: آف دیری
1: سنو دردی
0: ایت سنو دردی سنو دردی
1: سنو دردی